0: On so slovami, oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 65 000 eur.

0: Hity vášho života. Počúvate Rádio Melody.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou.

Slúžil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svetli

Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: So slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 65 000 eur.

pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade, no prišiel poštár a dal mi odkaz.

0: vášho života. Rádio Melody. Rádio Melody. Správy.
1: Je 5.57 a pripravený je prehľad toho dôležitého s Marekom Kramarom. Pekné ráno. Nejaké predlžovanie skúšobnej lehoty či skracovanie obednej prestávky minister práce nebude súhlasiť s takými opatreniami na rast našej ekonomiky, ktoré by sa dotkli zamestnancov. Erik Tomáš sa tak vyjadril k medializovanému zoznamu viacerých prorastových opatrení.
2: Nebudeme súhlasiť so skrátením obednej prestávky, ako keby ľudia mali že 15 minút na obed, no tak to určite. Nebudeme súhlasiť so predĺžením skúšobnej doby z 3 na 6 mesiacov. Budeme súhlasiť so zrušením rekreačných poukazov.
1: Podľa ministerstva hospodárstva ale viaceré medializované informácie nie sú finálnymi ani schválenými návrhmi prorastových opatrení. Na Slovensku by sa mohli zaviesť jednotné pravidlá na udeľovanie hviezd pre hotely. Ministerstvo cestovného ruchu a športu podporilo túto iniciatívu Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska. Prezident asociácie Marek Harbuľák povedal, že to má priniesť vyššiu transparentnosť a porovnateľnosť služieb.
3: V súčasnosti nemáme žiadne kritériá ani žiadnu legislatívu alebo nejaké štandardy, ktoré by presne stanovovali, čo by mal daný hotel, ak chce nejaký počet hviezdiček, čo by mal spĺňať, aké služby ponúkať.
1: Ministerstvo cestovného ruchu chce pripraviť návrhy zákonov tak, aby moderný systém udeľovania hviezdičiek hotelom na Slovensku platil už v roku 2027. Otvorili nové pracovisko cudzineckej polície v Bratislave. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka bolo roky poddimenzované a kapacitne preťažené.
4: Zlepšili sme objednávací systém, ktorý bol terčom obrovskej kritiky. Znamená to menej osobných návštev na oddeleniach, menej administratívy, rýchlejší proces vybavovania.
1: Za posledných 10 rokov sa podľa ministra vnútra počet klientov na cudzineckej polícii v rámci celého Slovenska zvýšil o 300%.
0: Počasie.
1: Dnes jasno až polooblačno, ale miestami sa to bude postupne meniť a začne pribúdať oblakov a z nich sa môžu ojedinele spustiť prehánky. Týka sa to najmä oblasti západného a severozápadného Slovenska. Teploty dnes dosiahnu 19 až 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude ojedinele chladnejšie.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Kolóny sa tvoria na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa v nich asi pol hodinu. Cestárov máme na R1, sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. Radar meria v Bytči, Hrabovom obojsmerne, v Košiciach na začiatku triedy KVP v smere Zmyslavskej a v Koškovciach taktiež obojsmerne. Hliadka v Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra aj na Dolnozemskej pri nemocnici v smere do centra. V Trenčine je to na Bratislavskej v smere do centra a v Púchove hliadka na Vsetinskej za čerpačkou OMV v smere do centra. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Dobré ráno.
0: S Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
6: Krásne ráno vám želáme takto po 6. v stredu. Psychológovia si všimli, že veľa ľudí má práve v stredu najvyššiu pracovnú produktivitu.
7: Nehovorilo sa to o útorku?
6: Vieš čo, že pondelkový chaos opadol, piatková únava ešte neprišla, streda ideál, taký ten prostriedok týždňa.
7: Tak ak to cítite podobne, tak sme radi, že teda sa potvrdili tieto výskumy. My zatiaľ ešte nie. Je minútka po 6, ale veď my sa rozbehneme aj pri hitoch, ktoré vám budeme hrať. Tak zostaňte naladení. Pozdravujú Táňa, Lukáš a Marek. A toto už je Karol Duchoň a jeho veľký hit Mám ťa rád.

0: Rádia Melody sme počuli hit Time to say goodbye v čase 6 hodín 9 minút. Pozdravujú Táňa a Lukáš a naozaj je čas povedať s Bohom škole. Ak teda zvládnete maturitu, milí toto. Maturanti.
1: A maturita formalita. Toto sa síce hovorí a aj vám to zrejme väčšina maturantov potvrdí časom neskôr, ale ja keď som počula tesne pred skúškami túto vetu, tak ja by som dotyčnému vykusla ohryzok. Toto manžel používa také prirovnanie. No prosto vyrušovalo ma to slovné spojenie.
0: Alebo ešte boli také reči, že a to zvládneš a iní to zvládli.
1: A neprejdeš, tak ťa prehodia, no. Jasné. Ale my vás maturantov nechceme nazlostiť takto z rána, takže vám len povieme, že držíme palce. A že otázku, ktorú si vyberiete, si asi zapamätáte na veľmi, veľmi dlho.
0: A vy, ktorí už to máte za sebou, pamätáte si, čo ste si vytiahli za otázku a dodnes na ňu neviete zabudnúť? No, u mňa to bolo z literatúry, autory. Mňačko, ťažký, Tatarka. Mm-hmm. Už vtedy som o týchto autoroch vedel minimum a dnes o nich...
1: Už neviem ani vôbec nič, hej?
0: No, sorry. A z literatúry som teda zažil veľké poníženie na maturite, lebo som dostal výslednú trojku. Ja jednotkár celé 4 roky, tak to je hrozná potupa.
1: To muselo byť katastrofálne. Jak si to zvládol?
0: Neviem. Potom ešte je taká príhoda, keď som na druhý deň pani profesorku nepozdravil. Hovorím si.
1: Nahnevaný, hej. Si ju vytrestal.
0: Okay,
1: dobre.
0: A teraz

0: Aspoň sa na tom baví, no však už je to doba.
1: Ale otázku pamätáš, odpoveď nie, to je krásne. Takže my by sme dnes od vás chceli vedieť, ktorú otázku z maturity si vy pamätáte dodnes.
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody. Rádio Melody.
3: 30 rokov. Až 30 rokov života strávite v posteli. My v Prespánku sa postaráme o to, aby to boli najlepšie roky vášho života. Príďte si k nám vyskúšať matrace, postele a vankúše. Spoločne vyberieme tú pravú posteľ, do ktorej sa budete tešiť a z ktorej budete vstávať oddychnutí. Všetko pre spánok vám dovezieme až domov a zmontujeme. Máme viac ako 20 predajní. Nájdite si tú svoju na prespánok.sk.
4: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
5: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na e-stanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
6: Ačka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 tisíc vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 tisíc eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
8: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
7: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: in Italii sa volá tento hit, pri ktorom sme sa mohli tak trošku rozblázniť, rozhýbať takto skoro ráno. Pozdravujú Táňa, Lukáš a Marek. Naozaj to spievali tí členovia skupiny Rikie Povery, žiadna umelá inteligencia, lebo človek niekedy sa tak zamýšľa a rozmýšľa, či ho náhodou tá umelá inteligencia niekedy nenahradí.
1: No a zamestnanci jednej britskej banky si už týmto hlavu trápiť nemusia, lebo tam sa ich to týka.
2: No, najviac pracovných pozícií banka ruší v podporných centrách, kade tade po svete, ale áno, bude prepúšťať. Koľkých ľudí sa vďaka umelej inteligencii zbaví, si už spresníme v správach.
1: No a vy nemusíte chodiť ani do banky, nemusíte ani pracovať, dokonca, keď sa vám podarí vyhrať suma, ktorú tam aktuálne máme v banku.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej! Počas hokejového šampionátu

0: telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 65 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
4: Chcete nakupovať na Lidl.sk výhodnejšie? Tento týždeň sú tu Lidl Plus dni. Objavte exkluzívne kupóny a parádne zľavy vo vašej Lidl Plus appke. Lidl Plus dni trvajú celý týždeň. Stačí kliknúť, aktivovať a nakupovať za menej. Online vždy viac.
1: Nové dobré jedlo je tu a prináša vám klasiku aj novinky, ktoré si zamilujete. S jahodami premeníte obyčajné dni na sladké zážitky, objavíte netradičné cestoviny a v extra prílohe sladké jedlá detstva si pripomeniete chute plné nostalgie. Dobré jedlo práve v predaji.
5: Skúška. Raz, dva, tri. Skúška.
6: Toto je skúška od Jackpot viac ako 2 milióny eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v appke a na predajných miestach. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
7: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Rádio Melody. Správy.
9: 6.25 sú tu správy s Marekom Kramarom, želám pekné ráno. Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje na blížiaci sa víkendový servis v tuneli Šibeník na diaľnici D1. Jarná údržba sa začne tento piatok od 22. Železničné priecestie, známe ako Ťahanovský prejazd v Košiciach, bude dnes dočasne neprejazdné, a to v čase od 8. do 15. budú sa tam opravovať koľajnice. Dnes si pripomíname Svetový deň včiel, deje sa to od roku 2018 na počesť narodenia významného slovinského priekopníka včelárstva Antona Janšu. Včelári vo viacerých krajinách zaznamenávajú úbytok svojich včelstiev. Ide pritom o dôležité opeľovače. Britská banka Standard Chartered plánuje zrušiť takmer 8 tisíc pracovných miest v nasledujúcich 4 rokoch. Dôvodom je posilnenie konkurencie schopnosti a ziskovosti, a to prostredníctvom väčšieho využitia umelej inteligencie. Informovali o tom agentúra Reuters a portál spoločnosti BBC. V súčasnosti banka zamestnáva v asi 52 krajinách vyše 82 tisíc ľudí.
1: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprejte svoje pečenie prirodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
8: Počasie.
9: Dnes spočiatku jasno až polooblačno, ale postupne až oblačno, aj keď len miestami a ojedinele prehánky. Ale tá oblačnosť bude pribúdať hlavne popoludní. Teploty však potešia, dnes vystúpia na 20 až 25 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinele okolo 18 stupňov.
1: Predpoveď počasia vám priniesol Active Liver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
9: Poďme aj na cesty. Kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tu asi hodinu. Nehodu dokumentujú v Ivanke pri Nitre v smere do Nitry, kde sa zrazili dve osobné autá. Radar meria v Bytči, Hrabovom obojsmerne, v Turzovke na hlavnom ťahu v smere do Vysokej nad Kysucou, v Belej Kubíkovej v smere do Lutíš a radar aj na výjazde z Osečoviec do Dargova. Hliadka kontroluje v Prečíne v smere do Považskej Bystrice, pred Novými Honmi v smere Spincine. Hliadkuje sa aj na výjazde do Košic z Košických Olšian a v Bardejove na Priemyselnej v smere do centra. Ďalší dopravný servis zhruba o pol hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno s Táňou a Lukášom. Rádio
10: Melody. Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
11: This is the story of my baker.

0: Pekné ráno vám želáme. Biograf Láska, Hana Zogorová. To je hit života, ktorý ste počúvali v rádiu Melody v čase 6.41. My sme Táňa a Lukáš a do nového pracovného dňa vám želáme najmä pokoj v duši.
1: Dolinami cesta úzka, nekľudná pieseň nechce ustať.

0: Pekné ráno vám želáme. 6.47 a teraz si môžeme dať takú úlohu, kratučku, že či uhádnete podľa týchto slov, ktoré budeme hovoriť, o koho ide. Najikonickejšia osobnosť pop kultúry.
1: Prvá celebrita, ktorá sa nebála prísť s extravagantnou módou.
0: A žena, ktorá mala niekoľko vzťahov s mladšími mužmi. Akože to môže byť akože veľká plejada.
1: Aj ty by si to mohla byť.
0: Jasné. A vieš čo, ja som skôr mala tých starších. No.
1: Sa to potom otočilo. Áno. No ale teraz je reč o speváčke Cher, ktorá dnes oslavuje 80. Ale vyzerá mlado, na 50, netají sa kozmetickými úpravami a existuje o nej veľa faktov aj prekvapivých, tak možno sa s ňou niekto z vás stotožní.
0: Cher má strach z výťahov a údajne preferuje schody aj v takých, že veľmi, veľmi vysokých budovách.
1: Takže zrejme aj preto je v 80-ke aktívna speváčka.
0: Má že to má, svoje výhody.
1: No, má svoju formu. Inak zažila aj takú situáciu v živote, že zachránila človeku život, doslova. Nejaký muž stál na balkóne a Cher sa s ním dlho, dlho rozprávala, kým neprišla pomoc.
0: Áno, to sa stalo v takom jednom hoteli. No a keď už sme pri tom hoteli, Cher má takú fóbiu z baktérií v hotelových izbách a nosí si zo sebou vlastnú postelnú bielizeň.
1: Spoň ušetri robotu chýžnej, ne? Nemusí dať prevliekať a dať prať, takže má aj toto svoje výhody. A Cher kedysi tvrdila, že neznáša svoj hlas, lebo si myslela, že znie ako chlap.
0: Áno, má taký silný, hlboký ten hlas, ale to ju práve robí výnimočnou, tak si ju poďme zahrať. Od dnes 80-nička Cher a Strong Enough z Rádia Melody.

0: Rádio Melody správy.
1: Máme 6.56, čas na správy z domova zo sveta. Pekné ráno, želá Marek Kramara. Ceny nehnuteľnosti na Slovensku pokračujú v raste, upozorňuje ekonomický analytik. Prvýkrát prekonali hranicu 3000 eur za štvorcový meter, poukazuje Adam Babinec z Tatra Banky. Tempo zdražovania podľa neho zostáva podobné ako minulý rok, no realitný trh sa nevyvíja rovnomerne. Rýchlejšie rastú ceny bytov než domov a rozdiely medzi regiónmi sa ďalej prehlbujú. Analytik tvrdí, že dôležitou otázkou dnes nie je, či ceny nehnuteľností porastú, ale akým tempom budú rásť. Premiér Robert Fico si bol vo Viedni pozrieť, ako tam funguje nájomné bývanie. Fungovanie nájomného bývania v Rakúsku bolo aj hlavnou témou stretnutia s viedenským primátorom Michaelom Ludvigom.
2: Rakúsko má vo výstavbe nájomných bytov viac ako 80-ročnú kontinuitu. Môžeme sa ale výrazne inšpirovať a presviečať rakúske investičné spoločnosti, ktoré sú pri výstavbe nájomných bytov v Rakúsku tak aktívne, aby verili aj slovenskému vládnemu programu.
1: V systéme štátom podporovaného nájomného bývania na Slovensku je aktuálne 224 bytov. Polícia využíva čoraz častejšie drony. S ich pomocou dokumentujú dopravné nehody či monitorujú bezpečnostné situácie. Policajti preto musia absolvovať školenie na ovládanie dronov, ako aj včera v Liptovskom Mikuláši. Hovoril o ňom riaditeľ tamojšieho policajného riaditeľstva Jozef Bargel.
3: Toto bolo školenie, ktorého sa policajti zúčastnili prvýkrát a následne budú absolvovať opakované školenia.
1: Súčasťou školenia pre policajtov boli aj praktické ukážky využitia dronov pri ich práci. Európska únia sa chce brániť lacnej čínskej oceli. Európsky parlament včera definitívne schválil zdvojnásobenie ciel na dovoz zahraničnej ocele. Cieľom je ochrániť oslabený európsky oceliarsky priemysel pred lacným dovozom najmä z Číny. Peking masívne podporuje domácich výrobcov a dnes produkuje viac než polovicu svetovej ocele.
0: Počasie.
1: Dnešné maximálky poskočia na 20 až 25 stupňov, o niečo menej to bude na Orave a pod Tatrami okolo 18 stupňov, ale pofukovať bude chladnejší severný vietor. Inak dnes väčšinou bude jasno až polooblačno, no miestami môže byť postupne až oblačno a v takom prípade sa môžu ojedinele objaviť prehánky.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Teraz aj aktuálna situácia v doprave. Kolóny máme na vstupe do Bratislavy z viacerých smerov. Aktuálne sa tu zdržíte okolo 20 minút. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi hodinu a pol. V Košťanoch nad Turcom a v smere do Martina asi pol hodinu. Na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče tiež zdržanie na asi pol hodinu. Na vjazde do Popradu z Hozelca zdržanie okolo 20 minút. V Košiciach Šaci v smere do centra polhodinové a na vjazde do Prešova Pušian sa pripravte na zdržanie zhruba 20 minút. Nehoda sa stala v Bratislave na križovatke Kazanskej a ulice Svornosti. Cestárov máme na R1, preto sú tu v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice a Nitra Východ. Radar meria v Žiline, na Rosínskej v smere von z mesta, v Krasňanoch v smere do Žiliny, pred Hranovnicou v smere z Vernára a merajú aj na výjazde z Osečoviec do Dargova. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z cest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. A teraz veľa zábavy a trochu komercie.
4: Túto súťaž a žreby Hity za milión vám prináša Tipos. Stierajte od 18 rokov. Viac na tipos.sk.
5: Aj dnes takto o 7.00 ideme v rádiu Melody stierať žreb Hity za milión a počas toho stierania budeme počúvať nejaký hit a vy musíte uhádnuť jeho názov.
6: Keď to zvládnete, vyhráte dve vstupenky na koncert Enriqueho Iglesiasa v Bratislave a ešte aj tri žreby Hity za milión od Tiposu. Včera vyhrali Janči, no a zisťovali sme, či bude stierať tieto žreby len on.
7: No tak to ja nechám pre manželku a pre deti, nech stierajú a ja budem sa pozerať.
6: Áno.
5: Nový stierací žreb Hity za milión od Tiposu prináša spojenie zábavy, hudby a atraktívnych výhier. Stierajte od 18 rokov, viac na tipos.sk. My sme mali 18 dávno.
6: No, tak nebolo to zás tak dávno.
5: Fakt, ja by som povedal, že až veľmi. Dobre, poďme spojiť tú zábavu a hudbu. Počúvajte, čo je toto za skladbu.
6: Tak ak viete názov hitu, sem s ním, píšte na 0917 480 480 SMS-ku alebo WhatsApp. No a potom zdvíhajte, lebo niekomu z vás zavoláme.
4: Túto súťaž a žreby Hity za milión vám prináša Tipos. Stierajte od 18 rokov. Viac na tipos.sk.
0: To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: On so slovami, oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 65 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
4: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 35 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 65 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt Pilsner Urquell pol litra len za 95 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
6: Chcete ušetriť peniaze a zároveň sa zdravo stravovať? Premýšľate nad obedmi do krabičky? Máme pre vás špeciálnu prílohu s receptami na jedlo, ktoré si ľahko prenesiete do práce a zohrejete v kuchynke. Príloha Slovensko nám chutí už dnes v denníkoch SME a Korzár.
7: Takto znejú staré

0: Želáme krásnu stredu z Rádia Melody, želajú Táňa, Lukáš, teraz to bola na chvíľku aj Tereza a možno bude Tereza na linke. No nie, neviem, uvidíme. Je 7 hodín 11 minút.
1: A teraz veľa zábavy a trochu komercie.
2: Túto súťaž a žreby Hity za milión vám prináša Tipos. Stierajte od 18 rokov. Viac na tipos.sk.
3: Tak si poďme vyhodnotiť túto našu stieraciu súťaž. Voláme.
4: Áno, prosím.
0: Pozdravujeme, tu sú Táňa Lukáš z Rádia Melody. Tam je?
4: Dobré ránko, ahojte, Kika.
0: Ahoj, Kiki. No ako ťa počujem, musím sa opýtať, či už máš 18.
4: Áno, mám, ďakujem krásne. Teraz maj, som mala narodeniny, ale už trošku viac, oveľa, 39.
0: Dobre, my len pre istotu, pretože vyhrávaš od nás, teda ak sa ti podarí uhádnuť, aj tri žreby Hity za milión a tie prináša Tipos. Je to spojenie zábavy, hudby a atraktívnych výher, stierať môžeš až od 18 rokov, viac na tipos.sk, preto som sa pýtala na ten vek.
3: Dobre.
4: Áno, áno.
3: Máme to overené tak, že my sme stierali žreb Hity za milión, počúvali popri tom nejaký hit, tvojou úlohou bolo napísať, alebo teda povedať názov. Takže ešte raz si to vypočujme. Tak, Kika, hit sa volá...
4: The Final Countdown. It's the final
3: taká víťazná.
0: Áno, presne.
4: A milujem ten hit, takže super.
0: Tešíme sa s tebou, no a vyhrávaš tri žreby Hity za milión a dva lístky na Enriqueho Iglesiasa.
4: Ďakujem vám krásne, je to taký môj ešte narodeninový darček. Wow, teším sa, ďakujem krásne.
3: Kika, vedela by si si predstaviť s Enriqueom Iglesiasom, ja to neviem vysloviť, že by si stierala rovno aj tie žreby v zákulisí?
4: Akože, no, kto si to nevie predstaviť?
0: Pozri, čo mám pre teba, Enrique.
3: Dobre, trošku sme vyšli mimo reality.
0: Áno, ale
4: to... No, ale keby som vyhrala, tak hádam by bol taký, že by mi tie peniažky nechal, no.
0: Ináč, vidíš?
3: Super, Kika, máme to. Vyhrala si, cena je tvoja. Ďakujeme, že si sa zapojila.
4: Ďakujem vám krásne. Krásny ahoj. Deň želám. Ahojte.
0: Ahoj. No a takýto pekný deň môžeme niekomu urobiť aj zajtra ráno. Budeme opäť súťažiť.
2: Túto súťaž a žreby Hity za milión vám prináša Tipos. Stierajte od 18 rokov. Viac na tipos.sk.
1: To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: Pozdravujeme z Rádia Melody. Už sme tu všetci, traja, Táňa, Lukáš aj Marek. Pekné ráno vám želáme. No, ak je dosť snehu, tak svah pri Považskej Bystrici slúži na lyžovanie. Mm-hmm. Ale keď nie je dosť snehu, tak tam pustia cyklistov.
1: Takýto plán má aspoň teda vedenie mesta. O čo presne ide, si vysvetlíme už o malý moment.
2: Tak zostaňte s nami, počúvajte aj o chvíľu správy Rádia Melody. Počasie, dopravný servis. Teraz je 7:25. Prajeme pekné ráno.
3: Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
4: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
5: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
6: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
5: Tak vezmi ďalší, Julka.
7: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
8: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
4: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
9: Mireček, podajte mi gumu.
10: Ja som Aditek, pán profesor. To máte, gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
9: No tak si vás píšem.
11: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
9: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
3: Rádio Melody. Správy.
1: Pekné ráno, aj o 7:26 sú pripravené správy s Marekom Kramarom. Zásoby krvnej skupiny 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Národná transfúzna služba zároveň vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať. Štátni, mestskí policajti, hasiči aj záchranári pomáhali v Prievidzi mužovi v ťažkej životnej situácii, ktorý už bol na jednom zo železničných mostov. Policajti ho napokon od činu odhovorili. Na lyžiarskom svahu v lokalite Mašková v širšom centre Považskej Bystrice vznikne nová flow trailová cyklistická dráha. Radnica ju chce postaviť do konca leta. V prípade dostatku snehu slúži svah pre rodiny s deťmi na lyžovanie. V posledných rokoch sú ale zimy veľmi slabé a tak hľadali iné športové využitie, napríklad na špeciálne zjazdovanie na bicykli. Čínske investície na zelenej lúke v Európe vzrástli v minulom roku na nový rekord. Na Slovensku čínske investície zahrňajú baterkáreň v Šuranoch a košické Volvo.
12: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprejte svojej pečeni prirodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Počasie.
1: Dnes jasno až polooblačno, ale miestami sa to bude postupne meniť a začne pribúdať oblakov a z nich sa môžu ojedinele spustiť prehánky. Týka sa to najmä oblastí západného a severozápadného Slovenska. Teploty dnes dosiahnu 19 až 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude ojedinele chladnejšie.
12: Predpoveď počasia vám priniesol Active Liver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Kolóny máme na vstupe do Bratislavy z viacerých smerov. Aktuálne sa tu zdržíte okolo 20 minút. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou zdržanie na asi hodinu a pol. Na pol hodinu to vidíte v Košťanoch nad Turcom a v smere do Martina a na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče. Nehoda v Bratislave na križovatke Račianska Sliačska, v Bratislave aj na Vajnorskej pri Kuchajde v smere do centra a v Lučenci na Zvolenskej za čerpačkou OMV v smere do centra. Pre práce na ceste sú na R1 v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ a na D1 tunel Višňové v smere do Martina uzatvorený. Radar meria v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, na D1 za výjazdom Poprad, Vysoké Tatry v smere do Štrby, v Košiciach na výjazde do Barce zo Šebastoviec merajú obojsmerne a na konci D1 pri Vidovciach v smere do Svinice. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Z Rádia Melody ste počuli hit, ktorý patrí do top 5 najtanečnejších svetových hitov. A tak Whitney Houston vedela, čo treba naspievať, aby to bolo nesmrteľné. Je 7:38, pozdravujú Táňa a Lukáš. A rozhodne veľmi kvalitné počúvateľné hity má aj talianska spevácka hviezda Eros Ramazzotti. Niektorí z vás sa v myšlienkach teraz vrátia na jeho nedávny bratislavský koncert, kde ste naživo mohli počuť aj tento hit Un emozione per sempre.

0: Aj v stredu ráno sú s vami Táňa a Lukáš, 7.45, počúvate Rádio Melody a v týchto dňoch prebiehajú na Slovensku maturity. Vystresovaní študenti chodia ráno do školy a popoludní už väčšinou usmiatí kráčajú domov.
1: Áno, a my zistujeme od vás, ako si spomínate na maturitnú skúšku vy a či máte ešte v pamäti, akú otázku ste si vytiahli. Na linke je teraz Euka, ktorá maturovala aj z ruštiny. Čo sa stalo, keď si vstúpila do triedy?
2: Vyťahnem otázku číslo 12. Dobre, bolo 10 odborných textov, jasné, že som si z 30 musela ten jeden vybrať.
1: Odborný text z ruštiny. Aha.
2: Z ruštiny. Svarka laserným lúčem. No, s Bohom.
1: To nám prelož?
2: Áno, to je zváranie laserovým lúčom.
0: A toto si mala rozprávať po rusky?
2: A toto som mala rozprávať po rusky. Výborné. Keďže som chodila na prvú školu strojársku, tak sme mali odborné texty zo strojariny.
0: Neviem, čo by som po slovensky hovoril.
1: Ja vôbec, akože ja nezatiaľa by som nič. Takže.
0: A ako to dopadlo?
2: No, dopadlo to, že som zmaturovala na jednotku.
1: Ó, výborne.
2: Pretože rozprávala som po rusky to, čo som sa vlastne naučila po slovensky. Vôbec nie to, čo bolo v odbornom texte, ale to, čo som vedela z iného predmetu. A zachránila ma bohovská pani profesorka z ruštiny, čo nás učila, ktorá mi dala doplňujúcu otázku. A teraz ekológia. To si preložíte?
1: Ekológia?
0: A teraz
2: o ekológii.
1: Aha,
2: no
1: dobre.
2: A to bolo, tam sa dalo rozprávať.
0: Záchrana.
2: Áno. Bola záchrana úžasná.
0: No, ale páči super. Sa mi, ako si pamätáš aj číslo otázky a všetko,
1: áno,
0: to máš pred očami. Tie maturity nás ovplyvňujú asi na celý život. Či už príjemne, presne, alebo nepríjemne, ale opäť bola príhoda do Rádia Melody a ďakujeme.
2: Ďakujem pekne.
1: Pekné ránko, ahoj.

0: Rádio Melody správy.
1: Dobré ráno, želá so správami Marek Kramara, je 7.56. Odborári kritizujú, že sa opatrenia na podporu ekonomiky pripravujú bez nich. Hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Németová povedala, že o opatreniach chcú najskôr rokovať s vládou aj zástupcami zamestnávateľov.
2: Namiesto transparentného a predvídateľného procesu sa dôležité reformy prijímajú na poslednú chvíľu na základe úzkých politických dohôd bez prerokovania s relevantnými aktérmi.
1: Minister práce Erik Tomáš zasa kritizoval návrhy ako skracovanie obednej prestávky či rušenie rekreačných poukazov. Ministerka hospodárstva Denisa Saková by mala predstaviť prvý balík prorastových opatrení na dnešnom zasadnutí vlády. Jej rezort ale odmieta tvrdenia, že opatrenia majú viesť k znižovaniu životnej úrovne ľudí alebo k oslabovaniu zamestnancov. Opozičné KDA chce odvolať Roberta Kaliňáka z postu ministra obrany pre pochybenia pri výstavbe prešovskej nemocnice. František Majerský žiada preveriť zákazky.
3: Vy ukončíte v jeden deň zmluvu so zhotoviteľom danej stavby a už o pár dní máte konzorcium bez verejnej súťaže, ktorá vám tú stavbu bude stavať. Prešovská nemocnica sa stala fabrikou na priame zákazky.
1: Po problémoch s kvalitou betónu sa ukončila spolupráca so zhotoviteľom prešovskej nemocnice a kým prebehne nová súťaž na zhotoviteľa, uzavrela sa nová zmluva s novými zhotoviteľmi. Ministerstvo informatizácie má mať reklamu na projekty digitálnej komunikácie so štátom, ktoré sa ale nerobili, tvrdí predsednička opozičnej strany Za ľudí Veronika Remišová.
4: Neváha použiť z plánu obnovy takmer 300 000 eur, ktoré ide minúť na reklamu na služby občanom, ktoré vlastne neurobil a ktoré neexistujú.
1: Minister Samuel Migaľ hovorí, že reklama je pri čerpaní peňazí povinná.
5: Propagácia plánu obnovy, komponentov, ktoré majú uľahčiť život v rámci digitalizácie štátnej správy, to je presne to, na čo boli použité peniaze, ktoré musíme na takýto účel použiť. V opačnom prípade by sme o ne prišli.
1: Remišová tiež upozornila, že produkciu má zabezpečovať firma, ktorá je na trhu približne rok.
0: Počasie.
1: Dnes spočiatku jasno až polooblačno, ale postupne až oblačno, aj keď len miestami a ojedinele prehánky. Ale tá oblačnosť bude pribúdať hlavne popoludní. Teploty však potešia, dnes vystúpia na 20 až 25 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinele okolo 18 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme spolu na cesty. Na vstupe do Bratislavy z viacerých smerov sa aktuálne zdržíte zhruba 20 minút až pol hodinu. Na vjazde do Nitry z Veľkého Lapáša asi pol hodinu a na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou momentálne hodinu a pol. Na 20 minút to je vo Zvolenie na Lučeneckej za Bučinou v smere do centra, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, v Košiciach Šaci v smere do centra a v Prešove na Sabinovskej v smere do centra. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Osuského v smere na Romanovu aj na križovatke Račianskej a Sliačskej a v Lučenci nehoda na Zvolenskej za čerpačkou OMV v smere do centra. Opatrne pred Sencom v smere zo Sládkovičova je tu odstavené osobné auto, za Trnovcom nad Váhom v smere do Cabaja Čápora odstavené nákladné auto a na R1 za Žierom nad Hronom v smere do Budče je v pravom pruhu odstavený kamión aj osobné auto. Radar meria na D1 za výjazdom Poprad Vysoké Tatry v smere do Štrby, v Košiciach na vjazde do Barce zo Šebastoviec obojsmerne a na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Ďalší dopravný servis zhruba o pol hodinu, dovtedy šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
6: Dobré ráno.
7: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
8: Tie pracovné rána bývajú také vždy rýchle, ale človek by si mohol nájsť na chvíľku čas a trošku tak spomaliť, upokojiť sa aspoň na 30 sekúnd, lebo tie sekundy, tých 30 je dôležitých v našej súťaži.
9: Ja neviem, či úplne o pokoji môžeme rozprávať pri tých 30 sekundách, lebo bývajú ľudia pomerne vystresovaní.
8: Áno.
9: Vašou úlohou je totiž 30 sekúnd odpovedať na naše otázky, ale nepoužiť popri tom slova áno a nie. A to môže byť také, no.
8: Nepokojné.
9: Nepokojné, áno. Ale skúste to s nami. Vyhrať môžete hrnček, alebo tričko, alebo zástieru podľa toho, čo si vyberiete.
8: No, tak už sa len treba prihlásiť. 0917 480 480. Je minútka po 8, tak o chvíľu vám zavoláme.
0: Hity vášho života už od rána. Už od rána.
10: Rádio Melody. Čas letí ako bláznivý. Ja nešitím ho ani vy. Tak zbývá nám jen vzpomínání, jež do písni.

0: Pozdravujeme vás, Táňa a Lukáš, to sú naše mená. Pridá sa k nám teraz ešte na chvíľočku Slávka. Dobré ráno, ahoj.
1: Dobré ráno, ahojte.
0: Ideme si spolu zasúťažiť, je 8:10.
2: Daj si pozor na jazyk.
3: Slávka, v tejto našej súťaži nesmieš na naše otázky odpovedať slovami áno a nie. Máme na to 30 sekúnd. Pozor, nezostaň ani dlho ticho a neopakuj to isté slovo niekoľkokrát za sebou. A keď to celé zvládneš, môžeš si vybrať nejakú výhru. Dobre?
1: Dobre.
0: Môžeš si vybrať buď tričko, hrnček alebo zásteru. My vieme o tebe, že ťa tam trošku možno bude vyrušovať nejaké nemluvňa.
3: Alebo mluvňa už.
0: Už je mluvňa?
1: Nie, ešte nemluvňa.
0: No dobre, tak akože, ale aj tak to vie vyrušiť. Takže budeme držať palce, aby teda ho zaujímalo niečo iné teraz. Nemám iná.
1: Áno.
0: Dobre.
1: Uvidíme, čo bude.
3: Ideme na to, Slávka. Spúšťame 30-sekundovú časomieru a daj si pozor na jazyk. Zvykneš raňajkovať aj v práci, keď si chodila do práce?
1: Zvyknem.
0: Brigadovala si niekedy v zmrzlinárni?
1: Nebrigádovala som ešte v zmrzlinárni, ale môže to byť.
3: Vieš tancovať sambu?
1: Neviem tancovať sambu. Bola si niečo iné tancovať.
0: Bola si niekedy zaľúbená do svojho šéfa?
1: Nebola som nikdy zaľúbená do svojho šéfa.
3: Ani do pána učiteľa?
1: Ani do pána učiteľa.
0: Máš obľúbený krátky rukáv?
1: Obľúbený krátky rukáv mám.
0: A možno to bude tričko s logom Rádia Melody. Alebo teda čo si vyberieš? No to už necháme na tebe.
3: Tak vyhrala si inak, dobre?
1: Jo, super.
3: Celkom si to dala.
1: Tak zástierku by som poprosila.
0: Áno, tak dobre. Tak pošleme zástieru.
3: Pekný deň ti prajeme.
0: Ahoj.
1: Ďakujem krásne, aj vám pekný deň. Ahojte.
2: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána.
4: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite z Club Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
5: Rok 8.

0: pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
1: Chcete ušetriť peniaze a zároveň sa zdravo stravovať? Premýšľate nad obedmi do krabičky? Máme pre vás špeciálnu prílohu s receptami na jedlo, ktoré si ľahko prenesiete do práce a zohrejete v kuchynke. Príloha Slovensko nám chutí už dnes v denníkoch SME a Korzár.
2: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na e-stanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
3: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.

0: Prajeme vám pekné ráno z Rádia Melody. Táňa, Lukáš a Marek sú s vami v rannej show. Pozdravujeme inak do Košíc, teraz špeciálne, lebo Košice sú zasa o krok bližšie k tomu, že tam byty budú kúriť termálnou vodou spod zeme.
1: Tak čo je nové v tejto oblasti?
2: Dokončili tam už aj tretí geotermálny vrt. Dokonca sa podarilo o mesiac to urobiť skôr a ešte sa aj ušetrilo.
1: No, dobre.
2: No, treba ich pochváliť. Kedy by to malo byť celé hotové, sa dozvieme v správach, ktoré na nás teraz čakajú.
1: Je 8:26.
3: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
4: Chcete ušetriť peniaze a zároveň sa zdravo stravovať? Premýšľate nad obedmi do krabičky? Máme pre vás špeciálnu prílohu s receptami na jedlo, ktoré si ľahko prenesiete do práce a zohrejete v kuchynke. Príloha Slovensko nám chutí už dnes v denníkoch SME a Korzár.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Grönung len 7,49 za 500 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
7: Rádio Melody, správy.
2: Je 8:28 a pripravený je prehľad toho dôležitého s Markom Kramarom. Pekné ráno. V rámci týždňa testovania sa môžeme na vybraných úradoch verejného zdravotníctva otestovať na HIV, ale aj na žltačku typu B či C. Aktivity v rámci Európskeho týždňa testovania trvajú do pondelka. Na vykurovanie Košíc geotermálnou energiou dokončili priďurkové 3 nové vrty. Podarilo sa to o mesiac skôr a aj s ušetrením financií. 3 pôvodné a 3 nové vrty zabezpečia od roku 2029 spolu viac ako 20% tepla pre obyvateľov Košíc. Podozrivý v prípade otravy detskej výživy HIP zostane vo vyšetrovacej väzbe do 19. júna. Podľa rakúskych médií sa 39-ročný muž narodil na Slovensku. Brusel uvoľní milióny eur pre farmárov po zdražení hnojív. Európska únia tak reaguje na prudký rast cien hnojív, ktorý spôsobila vojna na Blízkom východe.
8: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprajte svojej pečeni prírodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
7: Počasie.
2: Dnešné maximálky poskočia na 20 až 25 stupňov, o niečo menej to bude na Orave a pod Tatrami okolo 18 stupňov, ale pofukovať bude chladnejší severný vietor. Inak dnes väčšinou bude jasno až polooblačno, no miestami môže byť postupne až oblačno a v takom prípade sa môžu ojedinele objaviť prehánky.
8: Predpoveď počasia vám priniesol Active Liver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
2: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Kolóny sú na vjazde do Bratislavy z D2-ky zostupaví. Zdržíte sa asi pol hodinu a zdržíte sa aj na starej ceste. V Bratislave na Račianskej, Bajkalskej aj na moste Apollo v smere do centra stratíte zhruba 20 minút. Na vjazde do Nitry z Veľkého Lapáša je to na pol hodinu a na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou na hodinu a pol. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Osuského v smere na Romanovu, v Bratislave na výjazde z obchvatu na Vajnorský nadjazd sa zrazili 2 osobné autá a v Prešove na Generála Svobodu pri Maxe v smere na Sekčov sa v ľavom pruhu zrazilo viacero aut. Rátajte tu s kolónami. Pre práce na ceste sú na R1 v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice a Nitra Východ a v Košiciach na Ťahanovskej na železničnom priecestí obojsmerne sa pracuje a úsek je preto neprejazdný do 15. Pozor si dajte na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena. V pravom pruhu je odstavený kamión na osobné auto a na D1 v tuneli Branisko v smere do Prešova je odstavená dodávka. Tunel je v tomto smere neprejazdný, obísť sa to dá po starej ceste. Na teraz to máme všetko, ak ale viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré

Veľmi špecifický tento hlasový prejav Dalibor Janda u nás v rádiu Melody. A pri tých špecifických hlasoch aj zostaneme na rozhýbanie bokov. Pre tých z vás, ktorí to potrebujete, je tu Shakira, Táňa a Lukáš. Želajú peknú slnečnú stredu. Je 8:41.

Hity vášho života. Počúvate Rádio Melody.

0: zamilovaná. Peknú stredu všetkým, je 8:47 a keďže sú ústne maturity na Slovensku v plnom prúde, tak zisťujeme v rannej show Rádia Melody, na ktorú maturitnú otázku neviete zabudnúť. Zavolali sme Jožke, no tak povedz.
1: Moja pamätná otázka 24, vznik a vývin slovenského jazyka.
0: Dobre.
1: Začala som plakať a profka vraví, že Jožka, ty to nevieš. A vraví, samozrejme, že viem, ale to sa nedá okecať. A vedľa, keď som videla nešťastná kolegyňa, že čo je to tisícročná stela, čo tým chcel vyjadriť, a pánečko, tak by som bola rozprávala o aktívnych Slovákov. Ale fakt je, že vznik a vývin slovenského jazyka nepovolí. Takže,
0: takže ty si chcela nejakú takú okecávačku a keď si počula, samozrejme, že si niekto vyťahol tisícročnú včelu, si závidela.
1: Strašne počula, akože to bolo šialenstvo, akože všetko som mala nadúpané, vizuálna pamäť mi hovorila všetky, ten bol zelený napísaný, ten bol modrým, červeným, ja tak ale vznik a vývin slovenského jazyka nepovolí, ako chápeš, tak si povedala, aké to bolo nespravodlivé, že som sa nemohla tak vyšantiť, ale
2: ja dala som to. No. Osobne myslím, že si to ukecala aj tak, lebo ako ťa počúvame.
0: A ešte veľmi krátko si bola v tej triede.
2: Nevieme sa ani dostať k slovu.
1: Áno, veľmi vám konkurujem, ale chcem vám povedať, že úžasný tanec je, vždy si vás lajknem, teším sa s vami, milujem, keď sa hýbete, no vy dvaja ste proste topka. Topka,
2: dvojka.
1: Mám vás rada. A všetko dobre do Rádia Melody Prime.
2: Ďakujeme.
1: Poďte hrať, majte sa, čaute.
0: Ahoj. No ja beriem dovolenku, keď som ju počul. Obidvaja.
2: My to nemusíme byť.

0: Rádio Melody správy.
1: 8.57 sú tu správy s Marekom Kramarom a želám pekné ráno. Nezamestnanosť na Slovensku v apríli klesla vo všetkých krajoch a vo väčšine okresov, informoval minister práce Erik Tomáš.
2: Nezamestnanosť klesla pod 4% a už sa opäť blíži k tým historickým minimám, ktoré sme tu mali v minulom roku na Slovensku.
1: Pracovné portály ale naopak už dlhšie hovoria o poklese počtu pracovných inzerátov. Slovenský pracovný trh sa podľa nich ochladzuje. V prvom štvrť roku bolo pracovných ponúk na portáli Profesia menej než počas covidu. Za lieky sa minulý rok zaplatilo viac, hoci počet kúpených balení sa takmer nezmenil. Vyplýva to z dát Národného centra zdravotníckych informácií, uviedla Simona Uhlárová-Jarošová z centra.
3: Rastie však spotreba liekov, ktoré sú primárne určené na liečbu diabetu druhého typu a v indikovaných prípadoch na liečbu obezity.
1: Väčšina vydaných liekov sa plne alebo čiastočne hradila zo zdravotného poistenia, štvrtina bola voľnopredajná. Pacienti si za lieky priplatili o 4% viac. Pri Nitre by mohla vyrásť nová zoologická záhrada, vzniknúť má prestavbou nevyužívaného areálu v obci Lužianky. Ak projekt investora získa všetky potrebné povolenia, stavebné práce by sa mohli rozbehnúť ešte v tomto roku. Jednotlivé etapy budúcej zoo pri Nitre by mohli otvoriť pre verejnosť, sprístupnené by mohli byť medzi rokmi 2027 a 2030. Prídeme o peniaze. Európsky parlament bude dnes krátko popoludní hlasovať o uznesení k stavu právneho štátu na Slovensku. Vyzýva Európsku komisiu, aby preverila, či naša krajina nesmeruje k porušovaniu základných hodnôt Európskej únie. Vo výsledku by to mohlo viesť k žalobe Slovenska po zastaveniu eurofondov pre našu krajinu, či k tomu, že by sme peniaze museli únii vrátiť.
0: Počasie.
1: Dnes jasno až polooblačno, ale miestami sa to bude postupne meniť a začne pribúdať oblakov a z nich sa môžu objaviť postupne spustiť prehánky. Týka sa to najmä oblasti západného a severozápadného Slovenska. Teploty dnes dosiahnu 20 až 25 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude ojedinele chladnejšie.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme všetky vodičky a vodičov. Kolóny sú stále na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi hodinu. Nehoda sa stala v Jánovciach v smere do Spišského Štvrtka. Osobné auto zrazilo človeka. Úsek je neprejazdný. Obídete to po okolitých uliciach. A v Prešove na Generála Svobodu pri Maxe v smere na Sekčov sa v ľavom pruhu zrazilo viacero aut. Cestári sú v Nitre na Popradskej v oboch smeroch. Na R1 sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ a v Košiciach sa pracuje na Ťahanovskej na železničnom priecestí. Je to tam obojsmerné, úsek bude neprejazdný do 15. Pozor na D1 pred Liptovským Mikulášom a v smere z Ivachnovej v ľavom pruhu Rebrík a za Jarabou v smere na Čertovicu v neprehľadnej zákrute odstavené osobné auto. Ešte radary merajú na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče, na D1 za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia, na D1 za Novou Polhorou v smere do Košíc a na konci D1 pri Bydovci v smere do Svinice. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám ešte pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
6: Bolo 9 hodín. Včera večer sme zaspávali doma pri hokeji a musím povedať, že zaspala skôr ako celá rodina. Neviem, ako to dopadlo.
7: Marek?
1: Dopadlo to pozitívne, hoci sme stratili jeden bod, vyhrali sme 5-4 nad Slovinskom, ale až po samostatných nájazdoch.
6: Aha, no tak to je výborné.
7: Áno, tešíme sa. A z hokeja sa môžete tešiť aj vy, a to aj vtedy, ak vôbec, že nie ste fanúšik hokeja, lebo máme totiž v Rádiu Melody taký špeciál SMS-kový, hokejový, počas ktorého môžete popoludní vyhrať, že parádne peniaze.
6: Hráme o viac ako bežne, ale heslo máme rovnaké. Ak vám po 15. budeme volať, tak to dvíhajte do 10 sekúnd slovami oplatí sa naladiť sa.
7: A o koľko hráme? Povedz.
6: O neuveriteľných 65 tisíc eur.
7: Tak to už áno. Ako sa zapojiť do hry, to si prečítajte na stránke oplatisanaladica.sk. Držíme palce a krásny deň.
0: Prežite pohodový deň s Rádiom Melody. S Rádiom Melody.
4: Hity vášho života.
0: Od teraz až do 14. hráme najviac hudby. Najviac hitov vášho života.

0: Keď ultra výhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Slúchadlá Samsung Galaxy Buds 4 Pro len za 199 eur. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 222 eur. Keď niečo, tak Allegro.
1: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
2: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
3: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 9 centov, kuracie rezne, kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kryštálový cukor, kilo len za 72 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Broskyne, kilogram za 3,59 € a slovenské zemiaky neprané 5 kg za 1,25 €. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Mireček, podajte mi gumu.
2: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
1: No tak si vás píšem.
3: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
1: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
4: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
6: Počasie. Aj počas uplynulej noci uradovali prízemné mrazy, no počas dňa sa dostaneme aj nad hodnotu 20 stupňov. Vydarený deň želá z Melody Marek Kramara. Máme tu pripravené počasie. Dnes spočiatku jasno až polooblačno, ale postupne až oblačno, aj keď len miestami a ujedinele aj s prehánkami. Ale tá oblačnosť bude pribúdať hlavne popoludní. Teploty však potešia, dnes vystúpia na 20 až 25 stupňov, na Orave a pod Tatrami ujedinele okolo 18 stupňov.
5: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
6: Najrýchlejší dopravný servis. Poďme aj na cesty, najskôr kolóny. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou sa v nich zdržíte zhruba 20 minút. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Vajnorskej pri Kuchajde v smere von z mesta, v Trnave na viazde na obchvat z Bučian v smere do Šelpíc. Na D1 pred Liptovským Hrádkom a v smere z východnej v ľavom pruhu havarovalo osobné auto a v Jánovciach v smere do Spišského Štvrtka zrazilo osobné auto chodca. Úsek je neprejazdný, obídete to po okolitých uliciach. Cestári sú na výjazde z Bratislavy na D2 do Stupavy, rátajte aj s kolónami. Na R1 sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ a v Košiciach na Ťahanovskej na železničnom priecestí obojsmerné práce, úsek bude neprejazdný do 15. Radar meria na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy, v Považskej Bystrici na Okružnej v smere na Robotnícku, na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče a na D1 za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia. Radar hlásite aj na výjazde zo Žiliny na D3, na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Zvolena, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého. To máme na teraz z dopravy všetko. Ďalší dopravný servis tu bude zhruba o hodinu. Dovtedy želám ešte šťastnú cestu.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: So slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je pre úžasných 65 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
4: Maťa, letíme do obchodu.
5: Preboha, spomaľ.
4: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry v kolesománii.
5: Ty si maniak.
4: Ja som kolesomaniak.
6: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na e-stanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
8: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárili, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol chleba.

0: Diesel týždeň v Lidli. Kúpte viac, zaplaťte menej. Už od pondelka kuracie prsné rezne XXL iba 4,99 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram. A Kofola iba euro 49 za 2,4 litra z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Ačka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
3: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
4: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
3: Tak vezmi ďalší, Julka.
5: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
6: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
2: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
7: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
8: Počasie. Dnes to máme zatiaľ s jasnou oblohou takmer na celom Slovensku, ale popoludní bude oblakov čoraz viac, teraz je 10.58. Dnešné maximálky poskočia na 20 až 25 stupňov, o niečo menej to bude na Orave a pod Tatrami, tam to bude okolo 18 stupňov, ale pofukovať bude chladnejší severný vietor takmer na celom Slovensku. Inak dnes väčšinou bude jasno až polooblačno, no miestami môže byť postupne až oblačno a v takom prípade sa môžu ojedinele objaviť prehánky.
7: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
9: Najrýchlejší dopravný servis.
8: A teraz aj aktuálna situácia v doprave, pozdravuje Marek Kramara. Nehodu dokumentujú na D1 pred Liptovským Hrádkom v smere z východnej, v ľavom pruhu havarovalo osobné auto. A v Jánovciach v smere do Spišského štvrtka zrazilo osobné auto chodca, úsek je neprejazdný, obídete to po okolitých uliciach. Cestári sú na výjazde z Bratislavy na D2 do Stupavy, rátajte s kolónami, pre ktoré tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú. Radar meria na D1 jednotke pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na výjazde do Považskej Bystrice zo Sverebca po starej ceste, na D1 za Bytčov v smere do Hričovského Podhradia a na výjazde zo Žarnovice do Hodruše Hámrov. Merajú aj na výjazde do Martina zo Žiliny, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej a v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere na Južné nábrežie. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody.

0: dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Psychológovia si všimli, že veľa ľudí má práve v stredu najvyššiu pracovnú produktivitu.
3: Tak ak to cítite podobne, tak sme radi, že teda sa potvrdili tieto výskumy. My zatiaľ ešte nie.
2: To necítime. Ty máš nejakú nezabudnutelnú otázku z maturity?
3: Z literatúry, autory. Mňačko, ťažký, tatarka. Mm-hmm. Už vtedy som o týchto autoroch vedel minimum a dnes o nich...
2: Už neviem ani vôbec nič, hej?
3: No, sorry, že je to doba.
2: Otázku pamätáš, odpoveď nie, to je krásne. Vyhrávaš dva lístky na Enriqueho Iglesiasa.
4: Ďakujem vám krásne, je to taký môj ešte narodeninový darček. Wow, teším sa. Ďakujem krásne.
2: Žena, ktorá mala niekoľko vzťahov s mladšími mužmi. Akože to môže byť veľká plejada.
3: Aj ty by si to mohla byť.
2: Jasné. A vieš čo, ja som skôr mala tých starších. No?
3: Sa to potom otočilo.
2: Áno.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
5: Nové dobré jedlo je tu a prináša vám klasiku aj novinky, ktoré si zamilujete. S jahodami premeníte obyčajné dni na sladké zážitky, objavíte netradičné cestoviny a v extra prílohe sladké jedlá detstva si pripomeniete chute plné nostalgie. Dobré jedlo práve v predaji.
6: Skúška, raz, dva, tri. Skúška.
7: Toto je skúška od Jackpot viac ako 2 milióny eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v apke a na predajných miestach. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
0: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: 30 rokov. Až 30 rokov života strávite v posteli. My v Prespánku sa postaráme o to, aby to boli najlepšie roky vášho života. Príďte si k nám vyskúšať matrace, postele a vankúše. Spoločne vyberieme tú pravú posteľ, do ktorej sa budete tešiť a z ktorej budete vstávať oddychnutí. Všetko pre spánok vám dovezieme až domov a zmontujeme. Máme viac ako 20 predajní. Nájdete si tú svoju na prespánok.sk.
1: Skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
2: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
1: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico.
3: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
4: Počasie. Z Melody zdraví Marek Kramara, je 11.58. Dnes jasno až polooblačno, ale miestami sa to bude postupne meniť a začne pribúdať oblakov a z nich sa môžu ojedinele spustiť prehánky. Týka sa to najmä oblasti západného a severozápadného Slovenska. Teploty dnes dosiahnu 20 až 25 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude ojedinele chladnejšie. Aj zajtra bude prevažne jasno až polooblačno a aj zajtra budú ojedinele hroziť prehánky, ojedinele dokonca búrky. Teploty tiež podobne dnešným, zajtra vystúpia na 20 až 25, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 18 stupňov. Zajtra bude fúkať chladnejší severný vietor.
3: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
4: Najrýchlejší dopravný servis. Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Nehodu hlásite na D1 pred Liptovským Hrádkom a v smere z východnej. V ľavom pruhu havarovalo osobné auto a v Košiciach nehoda na Hlinkovej za mostom v smere von z mesta. Cestári sú v Senci, na Pezinskej v smere do centra. Pozor, je to v zákrute. Na R1 sú pre práce na ceste v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beledice a aj Nitra Východ. A v Košiciach na Ťahanovskej na železničnom priecestí prebiehajú práce na koľajách. Úsek bude obojsmerne neprejazdný do 15. Radar meria na výjazde do Dolného Kubína z Veličnej, na výjazde zo Spišskej Belej do Bušoviec, na D1 za Bidovcami v smere do Košíc, v Trebišove merajú na Cukrovarskej v smere do centra a na výjazde do Michaloviec z Vinného. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 65 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej!
4: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na e-stanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
0: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v Rádiu Melody.
5: Rádio Melody.

0: vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite z Club Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
1: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
2: Počasie.
3: Prevláda slnečné počasie, ale neskôr treba miestami počítať s pribúdaním oblačnosti, ojedinele aj s prehánkami. Pohodové popoludne vám krátko pred 13. želá Samokráľ. Podobný charakter si počasie udrží aj zajtra. Štvrtok bude jasný až polooblačný, miestami sa oblačnosť zväčší. Zajtra očakávame iba ojedinele prehánky, no výnimočne aj búrky. Zajtrajšie teploty dosiahnu maximálne 21 až 26 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude okolo 18 stupňov. A do toho nám zafúka prevažne severný vietor.
1: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: A teraz aj aktuálny pohľad na naše cesty. Nové nehody pribudli v Trenčíne na konci Štefánikovej smerom na Hasickú, ďalej v Novákoch na ulici Andreja Hlinku smere von z mesta a nová nehoda je v Košiciach na začiatku Alejovej smere z Moldavskej. Nehody dokumentujú aj pred Zlatnou na Ostrove smere z Komárna, v Partizánskom na križovatke Nitrianska a Šimonovianska a v Košiciach na Hlinkovej za mostom smere von z mesta. Pripomíname, že na R1 sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj výjazdy Nitra Východ. Cestári pracujú aj v Košiciach na Ťahanovskej na železničnom priecestí. Tento úsek je do 15. obojsmerne neprejazný. Pozor si dajte na D1 pred Voderadmi smere z Trnavy. V pravom pruhu je tam kus železa. Radary hlásite za Holicami smere do Dunajskej Stredy, na výjazde do Dolného Kubína z Veličnej. Merajú aj na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, pred Bušovcami smere z Podulínca a na D1 za Bidovcami smere do Košíc. Policajné hliadky ste videli v Nitrianskej Strede smere do Solčian, v Brezne zadných Halnách smere do Beňuša, hliadkujú aj pred Popradom smere zo Svitu a na výjazde zo Soli do Hlinného. Vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
1: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka. Broskyne, kilogram za 3,59 eur a slovenské zemiaky neprané 5 kilogramov za 1,25 eur. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
0: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená mini dyňa iba euro 39 za 1 kg. A čučoriedky len 3,79 za 400 gramov. Lidl sa oplatí.
1: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
2: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
3: Maťa, letíme do obchodu.
4: Preboha, spomal.
3: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry v Kolesománii.
4: Ty si maniak.
3: Ja som kolesomaniak.
5: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Trolovia sú presvedčení, že ľudia sú monštrá.
7: Keď spadajú trola, začnú ho naháňať.
6: Pravidlo znie nikdy nevychádzať na povrch.
8: Môžeme ísť hore?
7: Nie!
6: Lumpík Špuntík je však zvedavý a nebol sám.
8: Keď ho uvidia ľudia, roztrhajú ho a zjedia na raňajky!
6: Zažite trolie dobrodružstvo vo svete ľudí. Lumpík Špuntík v kinách od 14. mája.
9: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
10: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
11: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
10: Tak vezmi ďalší, Julka.
12: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
13: Ja kvôli čerstvému mesu. Mmm, na fajný kotlíkový.
9: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
14: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
15: Počasie.
16: Zajtra nás čaká prevažne jasné až polooblačné počasie, miestami však prechodne pribudne aj viac oblakov, len ojedinele sa vyskytnú prehánky, výnimočne aj búrky. Teploty zajtra vystúpia na 21 až 26 stupňov, ale v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude okolo 18 stupňov a fúkať bude prevažne severný vietor.
14: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
17: Najrýchlejší dopravný servis.
16: Na cesty zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku Svetoplukovej smere z Mlynských Hnív, ďalej pred Zlatnou na Ostrove smere z Komárna. Na jednotke pred Nitrou smere z Bábu havaroval kamión, na ceste sú aj kusy plastov. Ďalšie nehody hlásite v Partizánskom na križovatke Nitrianska Šimonovianska, v Novákoch na ulici Andreja Hlinku smere von z mesta a nehody máme aj v Košiciach, a to v Šaci smere do Čečejoviec a ďalšia je na križovatke Žižkova Štúrova. Cestári pracujú na R1, tam sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladica aj výjazdy Nitra Východ. A v Košiciach na Ťahanovskej pracujú na železničnom priecestí, tento úsek je neprejazdný obojsmerne a to do 15. Radary hlásite za Holicami smere do Dunajskej Stredy, ďalej na D1 pri Trenčíne smere do Dubnice nad Váhom, merajú aj na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče, v Chrenovci Brusne smere do Prievidze, v Turanoch vás merajú obojsmerne, radary aj na D1 za Novou Polhorou smere do Prešova a na D1 za Bidovcami merajú smere do Košíc. Policajné hliadky ste videli v Bratislave na kruhovom objazde pri Borimol a za Hanušovcami nad Topľou smere do Pavloviec pod Lipník. Na teraz je to všetko, želáme šťastný dojazd do cieľa.
17: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
18: Tak, ani sme sa nenazdali a polovica pracovného týždňa je v čudu. Streda, 2 hodiny, my sme Rádio Melody.
19: Veľké srdce, vytvorené z listov, niekde na ceste v Parčíku a v pozadí aj taká lavička. Tak toto a takto vyzerá obrázok v rámci našej dnešnej majovej hádanky. No a vy od skorého rána na našom Facebooku Rádia Melody môžete hádať, že aká pesnička je v ňom dnes ukrytá.
18: No a hádať môžete ešte do tretej, potom teda vyžrebujete potrebujeme niekoho, že komu pošleme 100-eurový poukaz na zážitky.
19: No a ako sa tak na to pozeráme, tak viacerí typujete správne, ale...
18: Dobre na to idú dnes, hej?
19: Sú tam aj nejaké tie nesprávne typy.
18: No, skúsme teda pomôcť, že text tohoto zaľúbeného hitu pochádza z jednej básne. Tá vyšla ešte v roku 1959, no a približne 30 rokov na to ju niekto aj zhudobnil.
19: A je nádherná. No a kto a aká skladba sa ukrýva v dnešnej májovej hádanke, aj naďalej to môžete písať do tej 15. hodiny na Facebook Rádia Melody.

0: Inak toto je aký dobrý záver, že
1: na budúce si to nacvičíme.
0: Hej, 14 hodín, 16 minút, my sme strednejšie, popoludnejšie Rádio Melody. Vo Švajčiarsku hrajú v týchto dňoch hokejisti na šampionáte oveľa. No a oveľa sa teda včera hralo aj v našej SMS-kovej hre. Oplatí sa na
2: Ládica, hej, hej, hej! Máme pre vás výhry ako pre šampiónov!
1: V banku sme mali včera perfektných 50 tisíc eur. Takmer sme ich prihrali do brány Zuzkeho Trenčína, ale musela by vyhnúť telefón v 10-sekundovom limite a so správnym heslom a nic z toho sa nestalo, tak sme jej aspoň oznámili, že...
3: Vyhrala si 700 eur!
4: Nie.
3: Tak v tom prípade si nevyhrala aj my to. Ale tak áno, alebo nie.
0: No, fakt je teda ten, že v útorok náš bank nepadol, ale teda keď padne dnes, tak to bude taký rachot, že až, lebo už v tej ďalšej hodine sa tu hrá o neskutočných 65 tisíc eur.
1: Veru tak, no a cesta k ním je v podstate jednoduchá. Pošlite si SMS-ku s textom Melody na 7779.
0: Potom treba mať trošku šťastia a veriť si, že v tej ďalšej hodinke zavoláme práve vám.
1: No a ak áno, tak to už len stačí dvihnúť do 10 sekúnd telefón a povedať heslo Oplatí sa naladiť sa.
0: A dnes sa to teda naozaj môže oplatiť až 65 tisíc násobne.
2: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Dým teda dostúpal, ešte pred chvíľou sme to jeho stúpanie v rádiu Melody sledovali aj spolu so skupinou INT Smile. Práve teraz máme 14.28, čiže ono sa to už približuje. Už v tej ďalšej hodine tu snáď padne náš 65-tisícový bank.
1: Počas hokejového šampionátu na

0: On so slovami, oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 65 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej!
4: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na e-stanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
5: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
6: Hráme vaše obľúbené tanečné hity.

0: 14 hodín 43 minút. Inak, kolegovci, vedeli ste, že my tu máme jednu kolegyňu, ktorá má decibely lásky vytetované? Aj...
1: Nie, ale ktorá to je? Aj prezradíš?
0: Paťa to je,
1: tak
0: jasne.
1: Tak pozdravujeme, Paťi.
0: Pozdravujeme potom. No nič, poďme na inú tému a ďalšia otázka zároveň na vás, že či ste už platili niekde v obchode tým QR kódom, lebo ja vôbec.
1: Nie, videla som, že je takáto možnosť, no, ale ešte som to nevyskúšala.
2: Stále na tom rovnako, ja som tiež zatiaľ nevyužil.
0: No, stále si totiž na tento nový spôsob platenia na Slovensku postupne zvykáme. Po novom teda už všetci zákazníci máme šancu na miesto hotovosti alebo karty využívať aj ten QR kód. No a podľa finančnej správy ho aj reálne využívame. Totiž týchto možností a platieb cez QR kódy pribúda veľa a pomerne rýchlo. No viac informácií má už náš Samo.
2: Ako sme už aj nedávno my informovali, od začiatku mája musia všetci predávajúci pri platbách nad 1 euro umožniť zákazníkom platiť aj bezhotovostne, či už kartou, mobilom, alebo ako spomíname, QR kódom. No a posledné týždne ukazujú, že záujem o tieto QR platby výrazne rastie. Kým ešte do 11. mája systém zaregistroval približne 15 tisíc takýchto transakcií za približne 425 tisíc eur, o týždeň neskôr už išlo viac ako 32 tisíc. No. Platieb v hodnote presahujúcej milión.
0: Čiže pekne to už stúplo. Je dvojnásobný nárast takmer.
2: Presne tak. Mm-hmm.
1: No dobre, ale ak náhodou to ešte niekto nezaregistroval, tak ako vlastne takáto QR platba alebo QR platba funguje?
2: Je to pomerne jednoduché. Zákazník pri pokladni naskenuje mobilom QR kód a platbu následne potvrdí o svojej bankovej aplikácii. Výhodou je, že obchodníkovi neposkytuje číslo karty ani ďalšie svoje citlivé údaje. Peniaze pritom prídu na účet predajcu v priebehu niekoľko sekúnd. No a aktuálne tie QR platby podporuje 8 aplikácií. 8 bank.
0: Uh-huh. Aha, ono to akože znie celkom prakticky. Je to aj bez problémov? Či ako to vlastne vyzerá?
2: Pravdou je, že QR platba trvá v praxi približne 30 sekúnd, čo je viac ako pri obyčajnom priložení karty, no a pri väčšom počte zákazníkov tak môžu vznikať rady. No a objavujú sa aj podvody takzvaného quishingu, a to je, keď útočníci prelepia originálny QR kód nejakým falošným a vaše peniaze tak skončia úplne inde ako u predajcu. No a banky a ich finančná správa preto odporúčajú, aby sme si vždy pred potvrdením platby skontrolovali príjemcu aj sumu priamo v našej mobilnej aplikácii.
1: Okay. Dobre, takže vyzerá to tak, že QR platby alebo QR platby sú ďalším takým pohodlným riešením, no aj pri nich teda platí, že naozaj pár sekúnd kontroly nám môže ušetriť veľa, veľa zbytočných problémov. Ja

0: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 35 centov, rajomaslo 250 gramov len za euro 65 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt Pilsner Urquell pol litra len za 95 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
2: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obu Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
3: Počasie.
4: Štvrtok bude jasný až polooblačný a miestami aj so zväčšenou oblačnosťou. Ojedinele sa zajtra objavia prehánky a výnimočne aj búrky. Teploty zajtra dosiahnu 21 až 26 stupňov. Na Hornom Spiši a v Žilinskom kraji bude okolo 18 a fúkať bude prevažne severný vietor.
2: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Poďme na cesty, vodičov a vodičky zdraví Samokráľ. Nehody pribudli za Váhovcami smer do Kráľovej nad Váhom. Na vjazde do Košťa nad Turcom z Martina, tu sa zdržíte asi 20 minút. A nová nehoda je aj v Košiciach na konci dopravnej smere na Hlinkovu. Ďalej sú nehody v Bratislave za Borimol smere do Devínskej Novej Vsi pri Hornbachu. Na jednotke pred Nitrou smere z Bábu havaroval kamión. Nehodu hlásite aj v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. Ďalej v Bojniciach na Opatovskej smere do Prievidze. Pred Krásnom nad Kysucou v smere z Kysuckého Nového Mesta je ďalšia nehoda, tu rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Ďalšia nehoda je v Liptovskom Mikuláši na Revolučnej smere von z mesta a za Plešivcom smerom do Slavca. Kolóny sú na vjazde do Hlohovca z D1, zdržíte sa štvrť hodinu. Pol hodinu sa stojí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a štvrť hodinu stratíte na vjazde do Popradu z Hozelca. Pre práce na ceste sú na jednotke v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice a Nitra Východ. Prekážka je za Radomov smere do Okrúhleho, budete tam obchádzať odstavený kamión. Radary merajú v Chrenovci brusne obojsmerne, na D1 pred Východnou smere z Liptovského Hrádku, radary aj na vjazde do Nemešian zo Spišského Podhradia a v Čaklove merajú obojsmerne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
5: Pekné popoludne z Rádia Melody takto po tretej vám a pekné slnečné popoludne aj všetkým včelám. Včely majú dnes medzinárodný deň.
6: Áno, tak pozdravujeme a predstavte si, jedna včela vyrobí za celý svoj život necelú čajovú lyžičku medu.
5: A ona sa pritom aj poriadne namaká, lebo lieta rýchlosťou 30 km za hodinu a za jedinú sekundu zamáva krídlami až 200 krát.
6: No, počujete
5: tak to. No.
6: Wow, neuveriteľné. A pravda je taká, že med je jedna z mála potravín, ktoré sa vôbec nekazia a našli ho už v egyptských hrobkách a stále bol jedli.
5: No a práve v tom starom Egypte začali ľudia vlastne kvôli tomu medu tie včely aj chovať a robíme tak vlastne až podnes.
6: No a na Slovensku máme približne 25 tisíc včelárov a každý z nich sa v priemere stará o cca 13 úľov.
5: Wow, takže milí včelárky, milé včelárky, ale hlavne teda milé včely, díky za všetko a vlastne za to, že robíte ten náš život o niečo sladší.

0: polovici 80. rokov napísal a produkoval túto skladbu pre Sandru Chlapík, ktorý sa neskôr stal jej manželom, tak teda aj takéto konce môžu mať niektoré hudobné spolupráce z Rádia Melody o 15. hodine 15. minúte In the Heat of the Night. No a my ideme do sveta.
1: Na kraj sveta s Rádiom Melody.
0: Tentoraz prišli do nášho cestovateľského podcastu veľkí kávičkári Monika Matúšová a Martin Pápaj, ktorí cestujú po svete a hľadajú tú najlepšiu kávu. No a sem tam sa teda ocitnú aj v legendárnych kaviarniach. Monika, ty si bola v kaviarni, do ktorej chodieval piť kávu Casanova v Taliansku?
2: Áno, jasné.
0: Ty si bola jedna z troch najstarších kaviarní na svete, však?
2: Áno, áno. Dokonca aj v tej, kde, tá bola zasa v Ríme, kde Goethe chodil spisovať alebo básnik. A on zasa vďaka nemu sa objavil kofeín v káve, lebo on nevedel spať, tak poprosil svojho kamoša, ktorý bol chemik, že ty mi zisti, prečo ja z kávy nemôžem spať, a tak sa objavil
0: toto
2: kofeín.
0: Toto je kvôli Goethemu?
2: Áno.
0: Nemyslím.
2: Tento chalan to. Wow.

0: O tom to bolo utrpenie mladého Wertera.
1: Lebo nemal kávu.
0: No, skoro celý kávový svet majú naozaj precestovaný, ale teda aj tak hovoria, že tá najlepšia káva je tu. U nás, na Slovensku. No dobre, ale kde je potom teda tá najhoršia?
2: Asi sa zhodneme a vôbec neurazíme tento národ. Sú to Gréci, nie? Maťo, čo ty povieš?
1: Ja som bol napomedzi Taliansko a Grécko.
0: Lebo čo som mal napočúvané vaše podcasty, niektoré tiež tam o Talianoch ako tak rozprávate. A to ma prekvapilo, lebo však pôžiska kávy.
2: Ale keď si to späť nevieš úplne vyhejtiť akože na 100%, pretože Maťo, on nemá úplne rád celú, akože to espresso. Uh-huh. Vieš, že...
1: Akože keď si to naozaj porovnám s tým Gréckom, tak objektívne musím uznať a priznať teda, že Taliani majú trošičku návrh teda. Aha. A že naozaj jediné, čo Grécko vie, tak je to ich frapečko.
2: A to je z instantnej kávy.
1: To je z instantnej kávy a v podstate nič iné tam nie je.
0: Takže aj o káve, ale aj o cestovaní za ňou je najnovšia časť nášho cestovateľského podcastu Na kraj sveta a okrem iného ho nájdete aj v novej appke Rejo.
3: Podcast Na kraj sveta nájdete na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.

0: Tento hit má trošičku zvláštne pozadie, lebo Michael Sambello ho napísal, keď uvidel jeden horor a až potom neskôr ho vlastne oslovili producenti Flashdance, že aby ho skúsil prerobiť a dať mu taký nejaký tanečnejší rytmus, podarilo sa. Doteraz je z toho vlastne jeden z najväčších filmových hitov. Pekné popoludne z Rádia Melody práve teraz máme 15.29.
1: Dobré ráno.
2: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
3: Začnite nový deň s nami.
4: Psychológovia si všimli, že veľa ľudí má práve v stredu najvyššiu pracovnú produktivitu.
5: Tak ak to cítite podobne, tak sme radi, že teda sa potvrdili tieto výskumy. My zatiaľ ešte nie.
4: To necítime. Ty máš nejakú nezabudnutelnú otázku z maturity?
5: Z literatúry, autory. Mňačko, ťažký, tatarka. Mm-hmm. Už vtedy som o týchto autoroch vedel minimum a dnes o nich...
4: Už neviem ani vôbec nič, hej?
5: No, sorry, už je to doba.
4: Otázku pamätáš odpovedne, to je krásne. Vyhrávaš dva lístky na Enriqueho Iglesiasa.
6: Ďakujem vám krásne, je to taký môj ešte narodeninový darček. Wow, teším sa. Ďakujem krásne.
4: Žena, ktorá mala niekoľko vzťahov s mladšími mužmi. Akože to môže byť veľká plejada.
5: Aj ty by si to mohla byť.
4: Jasné. A vieš čo, ja som skôr mala tých starších. No?
5: Sa to potom otočilo.
4: Áno.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
7: Baťa. A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
8: Slovenský kryštálový cukor dobrá cena, 1 kg len za 75 centov, čokoládu študentská pečať, 3 druhy za euro 99 a červený melón 1 kg za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 27. mája alebo do vypredania zásob.
7: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
8: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
9: Skúška. Raz, dva, tri. Skúška.
10: Toto je skúška od Jackpot viac ako 2 milióny eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v apke a na predajných miestach. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
11: Prvé prebudenie na mori.
12: Prvá selfie s delfínom?
13: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
14: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last minute cenu na čedok.sk. Čedok. Stále je čo objavovať.
2: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Slovensko! Slovensko! 65 tisíc eur si práve teraz vyhral! La! Kto je tam?
1: Tu je Fero!
0: Ahoj, Fero!
2: Vypni si rádio, rozprávaj sa s nami cez telefón, Ferko!
0: Ferko!
1: Áno, áno!
0: Feri, máš...
1: Je to možné!
0: Nie!
1: Je to možné!
2: Je to možné, stihol si to, Fero!
1: Ja som momentálne po operácii v nemocnice, ležím na posteli a teraz neviem, jak sa mám tešiť, či mám tú motodlahu vyhodiť, alebo čo mám urobiť, ja neviem.
0: Hodiť po svojich, otrhajte.
1: Po svojich, bože, ako pôjdem po svojich.
0: Čak,
1: to není pravda. To.
0: Vytrhajte ihly zo seba a choď domov, čo tam budeš? Čak si vyhral 65 tisíc, teraz chceš ležať v nemocnici.
1: To není pravda.
2: Je to pravda, Beri!
0: Gratulujeme.
2: Živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa Andrej Byčan, Miša Vrábová.
0: A 65 tisíc eurový Feri, ktorý si leží v posteli.
2: Inak počúva, to by bola dobrá hamba, keby si to nestihol. Keď hey, ležíš.
1: Teda, ja som, no, neviem, čo vám mám povedať. Presne, no, pretože neviem, či mám zastaviť tú motodlahu, alebo čo mám spraviť. Teším sa, no čo vám poviem.
0: What the shock is motodláha? Čo je to tá motodláha?
1: Motodláha to vám pomáha rozbehnúť ten klop po operácii.
2: Čiže bedrový klop ti menili, predpokladám.
1: Áno, áno.
0: Takže v najbližšom zápase nenastúpiš.
1: Nastúpim, bože. Ale veď ja Express počúvam celý život v podstate. Ale... Toto je teda dar, jak sa patrí.
0: Je to gól.
2: Je to 65 tisíc teda.
0: Športovou terminológiou je to gól. Je to gól.
1: Je to gól obrovský.
0: No a čo so 65 tisíc eurami?
1: Čo vám spraviť? Mám 3 deti, 7 vnúčeníc. Ja neviem, momentálne teraz neviem, ale určite sa volá to podeli a pôjdeme s manželkou, ktorá mi sa teraz vybrať lieky do lekárne.
0: A ten klb je platinový?
1: Áno, je to priplatený.
0: No, výborný. Tak ešte aj klb máš
2: ono z drahého
0: kovu.
2: Z iného materiálu.
1: Není obyčajný, my drží volačo.
2: Ešte nám prosím ťa povedz, odkiaľ si?
0: Z nemocnice.
2: Otopolčian. No, počujem, pani manželka padne na zadok, keď sa vráti.
1: Neviem ani, ak to bude tváriť. Kudera.
2: Vieš čo, my sa ťa opýtame o chvíľočku, dobre?
0: Ahoj,
2: zatiaľ prosím ťa, dýchaj a hlavne nehyb s tou nohou.
1: Dobre, ďakujem. Ďakujem za tie zlaty. Ďakujem. Ale keby ste mali čas, by som vám niečo povedal, čo sa mi snívalo.
2: Ale... Bude na to čas, ešte ti zavoláme, dobre?
0: A pre našich poslucháčov, samozrejme, prinesieme vám všetky čerstvé informácie, ktoré nám Feri nasúli.
2: Z nemocničného lôžka. No fantázia, aha, konečne gól!
0: Gól. A 65 tisícovi, to je akože dosť vysoká suma.
2: Ale samozrejme, hokejový šampionát nekončí práve naopak a preto, Andrej, poprosím ťa, vyťahni opäť postupovú kalkulačku.
0: Mám tu postupovú kalkulačku a postupová kalkulačka hovorí, že, neviem, či si pamätáte, ale ja som prognozoval, že to skončí 5-0.
2: Včeraj
0: so Slovencami, skončil to 5-4, čiže trafil som výsledok na našej strane. Hej, len aby ste vedeli, keby ste chceli stavkovať, tak som tu 5. aj prizomný, môžete dávať na mňa kurz. Ale ponovom, keď započítam tých 5 donútra, čo sme dali, 4 von, to mi zostane 1. Ale keď započítam ešte aj to, že Karol má 7 pukov, k tomu pripočítam Jozefove 4 4 hokejky, áno, tak zistím, že dokopy by to mohlo byť 10 tisíc. Avšak, keď sa takto na mňa dívaš, prosím, tak aj Karol je puk, toho tiež do toho započítajme. To už máme 11. No a Jozef je krivý ako hokejka. Budeme hrať teda o 12 tisíc eur, priatelia.
2: Zajtra, keď nám do 10 sekúnd zodvihnete s heslom, oplatí sa naladiť sa, vyhráte si krásnych hokejových 12 tisíc a...
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej! Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
4: Pojďte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Ačka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Nové dobré jedlo je tu a prináša vám klasiku aj novinky, ktoré si zamilujete. S jahodami premeníte obyčajné dni na sladké zážitky, objavíte netradičné cestoviny a v extra prílohe sladké jedlá detstva si pripomeniete chute plné nostalgie. Dobré jedlo práve v predaji.
3: 30 rokov. Až 30 rokov života strávite v posteli. My v Prespánku sa postaráme o to, aby to boli najlepšie roky vášho života. Príďte si k nám vyskúšať matrace, postele a vankúše. Spoločne vyberieme tú pravú posteľ, do ktorej sa budete tešiť a z ktorej budete vstávať oddychnutý. Všetko pre spánok vám dovezieme až domov a zmontujeme. Máme viac ako 20 predajní. Nájdite si tú svoju na prespánok.sk.
4: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprajte svojej pečeni prirodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
5: Počasie.
6: Zajtra nás čaká prevažne jasné až polooblačné počasie, miestami však prechodne pribudne aj viac oblakov. Len ojedinele sa vyskytnú prehánky, výnimočne aj búrky. Teploty zajtra vystúpia na 21 až 26 stupňov, ale v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude okolo 18 stupňov. A do toho nám zafúka prevažne severný vietor.
4: Predpoveď počasia vám priniesol Active Liver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Na cesty zdraví Samokráľ, tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Nehody hlásite v Bratislave na Starých Gruntoch smere k Cintorínu. V Ilave na ulici Ľudovíta Štúra smere do centra sa zrazili 3 osobné autá a zdržíte sa v dlhých kolónach. A nová nehoda je aj v Košiciach na Hlinkovej smere na Vodconovu. Tie staršie dokumentujú za Váhovcami smere do Kráľovej nad Váhom, v Žiline Budatíne smere von z mesta, pred Krásnom nad Kysucou smere z Kysuckého Nového mesta, tu rátajte s kolónami v oboch smeroch a nehoda je aj na vjazde do Košťa nad Turcom z Martina. Tu sa zdržíte asi 30 minút. Kolóny máme aj na vjazde do Hlohovca z D1. Zdržíte sa 20 minút, asi 45 minút stratíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Pre práce na ceste sú na jednotke v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj výjazdy Nitra Východ. Pozor si dajte na D1 pri odpočívadle Janovík, smere do Prešova je odstavená dodávka. Radary merajú v Bratislave na Vajnorskej za Polusom smere von z mesta, na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, radary aj na vjazde do Kremnice z Kremnických baní a merajú aj na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
8: Peknú stredu želáme z Rádia Melódia aj takto o 16. hodine a taká jedna dôležitá otázka na dnešné popoludnie. Kolegovia moji, kedy vám niekto čítal naposledy nejakú rozprávku, román, báseň alebo čokoľvek? Alebo aj noviny, no.
9: Tak ja to už ani nepamätám. Poriadne dávno inak to bolo.
8: Však, čiže neviete.
9: Jasne, tebe?
8: Ja neviem, však tiež neviem.
9: Človek musí v dnešnej dobe všetko robiť sám, aj si čítať.
8: Veď práve, no. Ale pozor, dnes večer sa to všetko môže zmeniť a môže nám to niekto napraviť, lebo na celom Slovensku bude jedna veľmi špeciálna a krásna akcia. O nej nám Samko prezradí viac o malú chvíľu, ale daj nejakú indíciu.
6: Ja dám indíciu, bude to súčasná európska literatúra spojená s prechádzkou mestov, ale aj zaujímavými miestami v daných mestách.
9: Tak no. Akože toto mi absolútne nepomohlo.
8: Hádajte, no o chvíľu to rozluskneme.
9: Približne o štvrť hodinku viac v našej rubrike Čo nové doma. Počúvate stále Rádio Melody.

0: sen. Zahrali sme si ju v rádiu Melody o 16. hodine a aj 17. minúte. Inak, ak dobre pamätám, tak famózny videoklip mala tiež.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v rádiu Melody.
0: Knihy, herci, netradičné miesta. Tak aj takto vyzerá noc literatúry, ktorá sa dnes uskutoční v desiatkách slovenských miest. No a samotný si mi spomínal, že takúto noc si vlastne už zažil.
2: Áno, pred pár rokmi ešte, keď som bol na vysokej škole, no, tak noc literatúry som zažil v Žiline. A ja si spomínam, že nás to zaviedlo napríklad do bývalej opustenej budovy elektrárny, alebo som sa ocitol v CO kryte nemocnice. Wow. Hej? No a práve to na tom festivale bolo zaujímavé, že človek pritom nespoznáva iba knihy, ale aj rôzne zákutia toho svojho mesta, kam sa bežne nedostane.
3: Perfektné. A ja si to predstavím tak, že vlastne celú noc nespíš, ale len počúvaš nejaké príbehy, čítaš, alebo vlastne ako to vyzerá?
2: Ono to nie je celú noc, ale funguje to tak, že na viacerých miestach v meste sa v polhodinových intervaloch čítajú úryvky zo súčasnej európskej literatúry. Mm-hmm. No a návštevníci majú vždy 15 minút na vypočutie si samotného čítania, no a potom majú 15 minút na presun na ďalšie miesto. A každý si pri tom môže vybrať tú svoju vlastnú trasu podľa toho, čo ho zaujme. No a úryvky z kníh pritom budú čítať viacerí slovenskí herci. Ja spomeniem napríklad Zuzanu Maureri, Richarda Stankeho alebo Julianu Brutovskú, ale bude čítať aj mnoho ďalších hercov.
0: Fakt zaujímavé, inak toto vyzerá. No a kde vlastne bude prebiehať to tohtoročné čítanie, tá tohtoročná noc literatúry?
2: Uskutoční sa v 17 slovenských mestách, okrem Bratislavy napríklad aj v Humennom, Košiciach, Trenčíne, v Žiline či Banskej Štiavnici. No a v každom z týchto miest zaznejú od 18. rovnaké ukážky. No a keďže ide o medzinárodný festival, čítať sa bude napríklad aj v New Yorku, Kahire či Paríži. No ako poznamenali organizátori z Českého centra v Bratislave, festival má najdlhšiu históriu a zároveň je najrozsiahlejší práve u nás a v Čechách.
0: Wow.
3: Dobre, tak dnes posúvame nástup do postele a ideme na noc literatúr. Vyberte si tú, ktorú máte najbližšie.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: Práve teraz pol piatej a možno, že už máte tiež o tomto čase po celom tom dni vyložené nohy na stôl ako Peter Naď. No, nech sa teda dobre počúvame aj naďalej. My sme Rádio Melody.
1: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite z Club Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
2: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
3: Trolovia sú presvedčení, že ľudia sú monštrá.
4: Keď spadajú trola, začnú ho naháňať.
3: Pravidlo znie nikdy nevychádzať na povrch.
5: Môžeme ísť hore?
4: Nie!
3: Lumpík Špuntík je však zvedavý a nebol sám.
5: Keď ho vidia ľudia, roztrhajú ho a zjedia na raňajky!
3: Zažite trolie dobrodružstvo vo svete ľudí. Lumpík Špuntík v kinách od 14. mája.
6: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity.
7: Ja mám ťa rád.
6: Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť.
7: Ja chcela bych byť suje.
6: Hity, pri ktorých sme vyrastali.
8: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
6: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Pavol Habera s kapelou Tým a ich pieseň pre nesmelých, ale nie nesmelo, ale s rozvahou a odhodlaním to dnes dal Fero od Topolčian.
1: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
2: Máme pre vás výhry ako pre šampiónov!
3: No, tak teda hej, hej, hej!
4: Oplatí sa naladiť sa!
0: Áno, áno, a ja si dovolím povedať, že také osobné majstrovstvá má dnes za sebou aj Fero. A predstavte si, on to zvládol po ležiačky rovno po operácii bedrového kĺbu na nemocničnom lôžku, lebo ak človek chce, tak naozaj všetko sa dá.
4: To nie je pravda. To...
3: Vytrhaj tejhly zo seba, choď domov, čo tam budeš? Však si vyhral 65 tisíc, teraz chceš ležať v nemocnici.
4: To nie je pravda.
3: Ale je to pravda. Fero má naozaj neskutočne hokejových, šťastných, šušťavých 65 tisíc eur. Ale teda pozor, lebo hokejový šampionát pokračuje, no a náš Andrej typicky vytiahol zase že postupovú kalkulačku.
0: Áno, a na tej postupovej kalkulačke ťukal, ťukal, prepočítaval, no a jednoducho mu vyšlo, že zajtra bude v hre skvelých 12 tisíc eur.
2: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Broskyne, kilogram za 3,59 € a slovenské zemiaky neprané 5 kg za 1,25 €. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
2: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
3: Allegro Smart týždne, festival ultrazliav až do 50% je v plnom prúde. Vstup do sveta Smart a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny aj v e-shopoch MOL a CZC. Keď niečo, tak Allegro.
4: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprejte svojej pečeni prirodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
5: Počasie.
6: Zajtra bude jasno až polooblačno, počas dňa ale miestami pribudne aj oblačnosti. Len ojedinele sa objavia prehánky a výnimočne aj búrky. Denné teploty zajtra dosiahnu 21 až 26 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude okolo 18 stupňov a fúkať bude prevažne severný vietor.
4: Predpoveď počasia vám priniesol Active Liver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic, zdravie z prírody.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na Starých Gruntoch smere k Cintorínu. V Nitre na triede Andreja Hlinku smere na Zlatomoravecku sa zrazili dve osobné autá. Ďalšia nehoda je v Nitre na severnom obchvate smere na R1. V Ilave na ulici Ľudovita Štúra smere do centra sa zrazili tri osobné autá a rátajte tam aj s kolónami. Nehoda je aj vo Veľkom Krtíši. Na hlavnom ťahu smere do Veľkého Krtíša havarovalo osobné auto a v Košiciach na triede SMP za Toriskou smere na Festivalové námestie. Kolóna je na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa asi 20 minút. Pracovisko Cestárove na D1 pri výjazde Poprad východ smere do Štrby. Odstavené auto v pravom pruhu je na D1 pred Sencom smere z Bratislavy. Rovnako aj na R1 za Vlčkovcami smerom do Serede je v pravom pruhu odstavené osobné auto a na D1 za tunelom Šibeník smere do Levoče je odstavený kamión aj osobné auto. Mobilný radar Černé BMW kombi jazdí v Michalovciach. Merajú aj na D1 za Ilavou smere do Dubnice nad Váhom a v Trstené i pred Ústím nad Priehradou smere z centra. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
7: Nám sa to dnes teda zatiaľ klopem nepodarilo, ale ak vás dnes niekto v práci nahneval a nechcete prísť takou náladou domov, tak odporúčam vychodiť to. Odísť z práce pešo domov a zobrať si nejakého parťáka, no. Lebo vedci tvrdia, že 12 minút chôdze s kamošom nám zlepší náladu, upokojí nás to a k tomu ešte aj utúži priateľstvo.
8: A toto no. Je akože v zásade celkom zaujímavý recept, keď si to vezmeš. A čiže 12 minút hovoríš, áno, že by teoreticky stačilo.
7: Ja viem, Karol, že ty máš auto na parkovisku.
8: Nie, akože nesmerujem tam, ale keď je niekto tak, dajme tomu, že naštvatý a niekto ho tak maximálne vytočil, že môže v zásade si to nasmerovať rovno, dajme tomu, do Afriky, nie?
7: Úplne.
8: No dobre, tak z Rádia Melody skupina Toto a ich Afrika. Pekný, no podvečer takmer už aj.

0: z Rádia Melody minútku po štvrť na šesť aj skupina UB40. Mimochodom, ak by ste mali záujem o nejaký z ich koncertov a nachádzali sa v najbližšom období v Anglicku, tak ono tak vyzerá, že jún budú mať pomerne nacvakaný, lebo tam majú kopec koncertov a s prvým začínajú už niekedy 1. júna. Čiže to len taký nejaký tip, ak by ste chceli počuť tú predchádzajúcu skladbu Kingston Town, možno aj naživo. A pre vás ostatných, alebo vlastne pre nás ostatných, dnešný duel.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Ľudská, Oliver, ahojte. V dueli Rádia Melody, čaute.
2: Ahojte.
3: Vítajte.
0: Dnes je Medzinárodný deň včiel. Ľudská, mala si už nejakú potičku so včelou? Štipla ťa niekedy pichla?
2: Nie, na to, že detko bol včelár, tak nikdy.
0: Mm-hmm. Oh. No tak, perfektné.
3: Oliver, a teba niekedy včela nejaká štipla?
4: Áno,
3: áno?
4: Veľakrát.
0: No dobre, tak o včelách bude ten dnešný duel. A ja navrhujem, že zahrajme si, dajme tomu, o termosku Rádia Melody a ten dôvod je taký, že do nej vlastne môžete dať čaj s medom.
3: Áno.
0: Hej, logika, dobre. A čo sa ich opýtame, lebo toľko je toho o včelách, čo by

0: sme mohli dať do pracu ako súťažnú otázku.
1: Čo neviete o včelách? Teraz zistíme, či viete alebo nie. Tak dajme tomu napríklad to, že koľko gramov medu vyprodukuje za svoj život jedna jediná včielka?
0: Oliver, tipni si ako prvý.
2: Koľko gramov?
0: Mm-hmm.
2: Koľko gramov? No poviem 39.
0: 39 gramov. Dobre.
1: Oliver,
0: Lucka?
3: Tak ja skúsim trošku viac.
0: Mm-hmm.
3: 150.
0: Lucka, tak ani tento raz ti to nevyšlo.
1: Nie.
0: No.
1: Oliver, tebe to vyšlo, ale zase bol si v podstate dosť ďaleko od pravdy. Hej.
0: Ona, tá včela vlastne za celý svoj život vyprodukuje len 9 gramov medu. Čo je? No, ano. Tak strašne maličko, že to sa vlastne to ani nezaplní jednu čajovú lyžičku, keď si to vezmete.
1: Plus, minus. Mm.
0: No. Ale namáka sa teda pritom poriadne. No, ano. Však jasné.
1: No, ale Oliver, neviem, či si prekvapený aj z toho, že získavaš vlastne termoskopy.
2: Nie, teším sa.
0: Tak sme radi spolu s tebou. Lucka, tak keď to nevyšlo ani tento raz, však už vieš, že aký je ďalší postup, hej?
3: Áno, ja
0: no,
3: viem.
0: Prihlásiť sa cez radiomelody.sk ešte raz a budeme držať palce.
1: Pozdravujeme.
0: Obidvaja.
3: Čaute.
2: Gratulujem superovi. Čaute. Čaute.
4: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: Tak teda za všetky tie pesničky, ktoré kedy dostali filmového Oscara, dnes z Rádia Melody aspoň táto Raindropsky Falling on My Head. Veľká peknosť aj po tých takmer 60 rokoch, kedy ju vlastne BJ Thomas nahral.
1: Počas hokejového šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
2: Práve hráme o úžasných 12 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je pre úžasných 12 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Takto znejú staré dobré.

0: 3 čtvrte na 6 máme celkom úspešne za sebou v rádiu Melody aj Bonnie M s ich hitom Sunny, ale stále tu máme taký jeden rest, lebo stále sme sa ešte nejako nepovenovali vyhodnoteniu našej dnešnej májovej hádanky. Totiž obrázok na Facebooku rádia Melody aj dnes visel od rána a v ňom zašifrovaná jedna pesnička o láske. Vy ste hádali, že ako sa tá pesnička volá a kto ju spieva. No tak poďme sa teda skúsiť dovolať tomu, kto vlastne tú dnešnú májovú hádanku vyhral.
1: Ingrid, prosím.
0: No, pozdravujeme z rádia Melody. Voláme jednej z približne 7000 žien na Slovensku, ktoré majú meno Ingrid. Tej Ingrid, ktorá dnes vyhrala májovú hádanku?
1: Áno.
2: Ingrid, perfektné. Pozdravujeme.
0: Ahoj, Ingrid.
1: ďakujem.
2: Ingrid, na obrázku bolo také srdce z lístia, bolo to také tajúplné.
0: Pozadí lavička tak. Ešte, taká trošičku, no však poviem, že jesenná nálada tam bola, ano. Dajme tomu. A my sme zvedaví, že aká pesnička sa vlastne ukrývala v tomto obrázku.
2: No.
1: Jesená láska.
0: Áno.
2: A auto? Dobre.
1: Čbírka?
0: No áno.
2: Dobre, nemusí sa baviť, Ingrid. Vieš to, áno. Len si ver, lebo napísala si nám to presne tak, ako si to povedala.
1: Áno.
2: A chcela si asi ten 100-eurový poukaz na zážitky,
1: no,
2: však?
1: Samozrejme.
0: Tak nech sa páči, tak tým pádom ti ho takto virtuálne odovzdávame. 100 eur na najzážitky.sk, tak uži si to vo veľkom a prosím ťa ešte, Ingrid, možno, že skúsim tak nejako zapatrať, že dalo ti veľa práce prísť na to, že ktorá pesnička sa to vlastne ukrýva v tom dnešnom obrázku májovej hádanky?
1: Ale ani nie.
2: Dobre. No, dobre. A počuj, Ingrid, dáš aj radu tým, ktorí budú hádať zajtra, lebo aj zajtra ráno o 6:00 tam pribudne nový obrázok s novou hádankou. Jasne. Ako na to ísť? Čo robiť možno?
0: No, daj nejaký teba recept, hej.
1: Tak ja si myslím, že tie obrázky sú dosť vystihnené, vždycky vystihujú to, čo sa spieva.
0: No, Ingrid, ešte raz gratulujeme, tešíme sa spolu s tebou a tak ako Vicky hovorila pre vás ostatných, májová hádanka je tu aj zajtra ráno o 6:00 vás bude čakať na Facebooku Rádia Melody ďalší obrázok, v ktorom bude zašifrovaná jedna pesnička o láske a vy hádate, že ako sa tá pesnička volá, kto ju spieva a keď sme už teda boli pri tej dnešnej jesennej láske, no tak poďme si ju hrať. Nech sa páči z Rádia Melody.

0: Nové dobré jedlo je tu a prináša vám klasiku aj novinky, ktoré si zamilujete. S jahodami premeníte obyčajné dni na sladké zážitky, objavíte netradičné cestoviny a v extra prílohe sladké jedlá detstva si pripomeniete chute plné nostalgie. Dobré jedlo práve v predaji.
1: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
2: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprejte svojej pečeni prirodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Počasie.
4: Zajtra nás čaká prevažne jasné až polooblačné počasie, miestami počas dňa však pribudne aj viac oblakov. Len ojedinele sa vyskytnú prehánky, výnimočne aj búrky. Teploty zajtra vystúpia na 21 až 26 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude okolo 18 a do toho nám zafúka prevažne severný vietor.
2: Predpoveď počasia vám priniesol Active Liver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic, zdravie z prírody.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Na cesty zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave na Slovnáckej na kruhovom objazde pri Lúčnej. Ďalej na obchvate mosta pri Bratislave smere do Bratislavy a na výjazde z Nového Mesta nad Váhom do Čachtíca zrazili dve osobné autá. Nehody máme aj v Bratislave na Starých Gruntoch smere k Cintorínu, v Bratislave na križovatke v Rakúnska Komárovská sa zrazili dve osobné autá. V Ilave na ulici Ľudovíta Štúra smere do centra je nehoda troch osobných vozidiel a nehodu hlásite aj pred hriadkami smere z Trhovišťa. Pripomíname, že na R1 sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj výjazdy Nitra Východ. Pozor si dajte, z Spišskej Novej Vsi na Štefanikovom námestí smere na Zimnú je odstavený autobus. Na D1 pred tunelom Branisko smere zo Spišského Podhradia je na ceste izolačná pena a o niečo ďalej je odstavené aj osobné auto. A odstavený kamión je za Slancom smere do Slanského Nového Mesta. Radary hlásite v Bratislave na Pražskej smere na Brňansku, na D1 pri Trenčíne merajú smere do Dubnice nad Váhom, radary aj na výjazde z Ružomberka do Liptovskej osady a ďalšie v Ružomberku na nábreží smere na Považsku. Policajné hliadky máme v Dolných Lefantovciach smere do Oponíc, v Dolnej Vsi smerom do Hornej Vsi a na D1 pri odpočívadle Trenčianska Šťavnička smere do Kraľovian. Od nás je to na teraz všetko, jazdite opatrne.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

0: dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Psychológovia si všimli, že veľa ľudí má práve v stredu najvyššiu pracovnú produktivitu.
3: Tak ak to cítite podobne, tak sme radi, že teda sa potvrdili tieto výskumy. My zatiaľ ešte nie.
2: To necítime. Ty máš nejakú nezabudnutelnú otázku z maturity?
3: Z literatúry, autory. Mňačko, ťažký, tatarka. Mm-hmm. Už vtedy som o týchto autoroch vedel minimum a dnes o nich...
2: Už neviem ani vôbec nič, hej?
3: No, sorry, už je to doba.
2: Otázku pamätáš odpovedne, to je krásne. Vyhrávaš dva lístky na Enriqueho Iglesiasa.
4: Ďakujem vám krásne, je to taký môj ešte narodeninový darček. Wow, teším sa. Ďakujem krásne.
2: Žena, ktorá mala niekoľko vzťahov s mladšími mužmi. Akože to môže byť veľká plejada.
3: Aj ty by si to mohla byť.
2: Jasné. A vieš čo, ja som skôr mala tých starších. No?
3: Sa to potom otočilo.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6.

0: senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Broskyne, kilogram za 3,59 € a slovenské zemiaky neprané 5 kg za 1,25 €. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
2: Československé hity vášho života.

hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: Spievajte si každý deň.
1: Opri sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť.
2: Ten
0: československé hity vášho života.

0: Význačie Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19.
1: Baťo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
2: To je značka Tradičná kvalita.
0: A slovenské chladené kurča 1 kg teraz za 2,59.
1: A táto?
2: To je značka Mamičkine dobroty.
0: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 27. mája alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.

spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.

Sme každý na inom brehu, to je márna sláva. Ustali sme z rýchleho behu a nechceme vedieť plán.

sme každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

0: Československé hity vášho života.
1: Učiteľka tanca ma naučí, ako dámy držať náručí.
0: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
2: Čítali chvátej SOS, ať som i zítra, čím sa dnes.
0: Každý večer v Rádiu Melody.

0: České a slovenské hviezdy.
1: Robinson bylo mé jméno a kapsy tak prázdné, jak
0: prázdné. Vaše obľúbené pesničky.
2: Skúšky z lásky sú bez dámo. Skúšky z lásky o nezdámo.
0: Československé hity vášho života.

0: Počas hokejového šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
1: Práve hráme o úžasných 12 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Práve teraz je v hre úžasných 12 000 eur.

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Psychológovia si všimli, že veľa ľudí má práve v stredu najvyššiu pracovnú produktivitu.
2: Tak ak to cítite podobne, tak sme radi, že teda sa potvrdili tieto výskumy. My zatiaľ ešte nie.
1: To necítime. Ty máš nejakú nezabudnutelnú otázku z maturity?
2: Z literatúry, autory. Mňačko, ťažký, Tatarka. Už

0: otázku z maturity.
1: Z literatúry, autory. Mňačko, ťažký, tatarka. Mm-hmm. Už vtedy som o týchto autoroch vedel minimum a dnes o nich...
0: Už neviem ani vôbec nič, hej?
1: No, sorry, už je to doba.
0: Otázku pamätáš, odpoveď nie, to je krásne. Vyhrávaš dva lístky na Enriqueho Iglesiasa.
2: Ďakujem vám krásne, je to taký môj ešte narodeninový darček. Wow, teším sa. Ďakujem krásne.
0: Žena, ktorá mala niekoľko vzťahov s mladšími mužmi. Akože to môže byť veľká plejada.
1: Aj ty by si to mohla byť.
0: Jasné. A vieš čo, ja som skôr mala tých starších. No?
1: Sa to potom otočilo.
0: Áno.
3: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od

0: Počas hokejového šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
1: Práve hráme o úžasných 12 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Práve teraz je pre úžasných 12 000 eur.

0: hity vášho života. Rádio Melody.
1: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: So slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je pre úžasných 12 000 eur.
3: Oplatí!